0: srca.
1: Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.

0: Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Od dede Bojana za unuka Vukana uz poseban pozdrav za mamu Sanju, tatu Filipa i za prijatelje, familiju Šekler.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Banja dvojka.
1: Banja dvojka.
2: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu. Na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, vuča konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.

Do kraja dana sunčano i toplo uz jaki istočni i jugoistočni vetar u košavskom području. I sutra sunčano i toplo, vetar slabi umeren u košavskom području i jaki istočni i jugoistočni. Najniža temperatura sutra od 12 do 21, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. U ponedeljak takođe sunčano i toplo, vetar slabi umeren u košavskom području i jaki istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 13 do 22, maksimalna dnevna od 33 do 37 stepeni. Posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava nas Republički hidrometeorološki zavod. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem. Želimo, posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je širom Srbije potpuno vedro, jedino je pretežno vedro u Sjenici i Požegi. U Sjenici je i najsvežije 26 stepeni, a najtoplije je u Nišu, kao i u Leskovcu 32, Beogradu, zatim Valjevu, Smederevskoj Palanci, Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu 32, Novom Sadu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici 33, odnosno u Somboru 34 stepena. U Kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro, trenutna temperatura je 31 stepen, današnji maksimum iznosio je 32, relativna vlažnost vazduha je 25%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a prati nas slab istočni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Nadamo se, dragi prijatelji, da uživate ovog subotnjeg prazničnog popodneva u hladovini i predahu, a mi ćemo svi zajedno napraviti jednu lepu muzičku uvertiru u praznično popodne, tako što ćemo se za koji minut družiti u željoteci i uživati u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Ali najpre, dobar dan još jednom, dobar prijem i srećan praznik. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, danas je prenos moštiju svetog arhiđakona i velikog mučenika Stefana, praznik koji podsjeća na praštanje, mir i snagu vere, pa želimo da današnji dan unese blagost i dobro zdravlje u domove. Svim poštovanim slušaocima našeg radija koji danas slave svoju krsnu slavu, od srca čestitamo. Takođe, širom naše prelepe Srbije ima vašara, prelepih narodnih okupljanja, a jedno takvo lepo okupljanje je u našem dragom komšiluku u Trsteniku. To naše tople preporuke da skoknete i da uživate u druženju, pa i u pazaru, naravno. A kada otvorimo stranice istorije, 15. avgust nosi jedno od najvećih imena srpske hrabrosti. Naime, na današnji dan, u noći ka 16. avgustu 1914. godine, započela je čuvena Cerska bitka, prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu, u kojoj je naša vojska ispisala lekciju iz odanosti svoje zemlji i slobodi. A što se tiče svetske istorije, vredi pomenuti da je na današnji dan rođen Napoleon Bonaparta, ali i čuveni pisac Walter Scott, Škotlanđanin koji je prvi preveo našu narodnu baladu Hasanaginicu na engleski jezik. 1965. legendarni Beatlesi održali su istorijski koncert na njujorškom Shea stadionu pred više od 55.000 ljudi. Sve su ovo priče koje pamti vreme, a mi na talasima Folk Radija Banje Dvojke nastavljamo da pišemo
omiljene popodnevne i večernje trenutke uz najbolju muziku. Dakle, slijedi kratka muzička pauza u vidu još jedne omiljene pesme, pa se družimo u Željoteci pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najljepši pozdravi za sve vas koji ste uz frekvenciju 99,1 ili web adresu banja2.com od dežurne ekipe Rad.